0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: the same. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ი თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახ მას მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Astro, no.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: yo yeah Aisha oh my sisters yeah
1: reklama radio komersantze გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით რეაუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს ცოცხალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე კრიპტო ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: Where's all my soul sisters? Let me hear you.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ფოტოსინთეზის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 მატილარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 31 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა, პროექტის მიზანია სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურმა ზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს. მიზნად თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტოს Corporate GmbH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალს B+ სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაუდასტურა. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ანგარიშის Corporate ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციას და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის კორპორაციული თვის ჩარჩოს მდგრად ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდასა და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლო რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და დაფინანსების წყაროების შემდგომი დივერსიფიკაცია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საფოსტო და საკურიერო ბიზნესში ახალ გამოწვევაზე საუბრობენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს FedEx საქართველოს დირექტორმა ნინო მენთაშაშვილმა განუცხადა, ქვეყანაში სასაწყობე ოპერატორების დეფიციტია. მთელ მსოფლიოში აპრობირებული და ძალიან წარმატებული ეკონომიკური მოდელია, როდესაც საწყობს მართავს აუთსორს კომპანია. დღეისათვის საქართველოშიც არის რამდენიმე სასაწყობე ოპერატორი, თუმცა მათი რაოდენობა საკმაოდ მცირეა, აღნიშნა ნინო მენთაშაშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა ქალაქ ჭიათურაში წერეთლის სახელობის ისტორიული მაღაროს ტერიტორიაზე ინოვაციური მულტიფუნქციური მუზეუმ მაღაროს მშენებლობის პროექტირებისთვის. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის მიხედვით ჭიათურაში 1960-იანი წლებიდან უმოქმედო მაღაროს ნაცვლად უნდა მოეწყოს თანამედროვე სამუზეუმო კომპლექსი, რომელიც რეგიონში ინდუსტრიული ტურიზმის განვითარების ახალი ცენტრი გახდება. კონცეფციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არსებული მიწისქვეშა გვირაბების უსაფრთხო ადაპტაციას, სადაც ვიზიტორებისთვის მადნის მოპოვების პროცესის რეალისტური იმიტაცია და ინტერაქტიული სამუზეუმო მარშრუტი მოეწყობა.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია. ადამიანების მარსზე გაგზავნის ამბიციურ გეგმებს ახალი გამოწვევა შექმნა ნასას ინჟინრების შეფასებით. თანამედროვე მთვარის კოსმოსური კოსტიუმები წითელ პლანეტაზე სამუშაოდ ზედმეტად მძიმეა. მედის ცნობით ამის შესახებ ნასა საინჟინრო ჯგუფების მოხსენებაშია საუბარი, რომელიც 55 საერთაშორისო კონფერენციაზე წარადგინეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. What's going on?

0: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა, პროექტის მიზანია სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურმა ზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო, საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტომ Scope Ratings GmbH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალს B+ სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაუდასტურა. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ანგარიში Scope Ratings-ი ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციას და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის კორპორაციული მართვის ჩარჩოს, გრად ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდასა და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლოდ რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და დაფინანსების წყაროების შემდგომში დივერსიფიკაცია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. საფოსტო და საკურიერო ბიზნესში ახალ გამოწვევაზე საუბრობენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს FedEx-ის საქართველოს დირექტორმა ნინო მენთეშაშვილმა განუცხადა, ქვეყანაში სასაწყობე ოპერატორების დეფიციტია. მთელ მსოფლიოში აპრობირებული და ძალიან წარმატებული ეკონომიკური მოდელია, როდესაც საწყობს მართავს აუთსორს კომპანია. დღეისათვის საქართველოშიც არის რამდენიმე სასაწყობე ოპერატორი, თუმცა მათი რაოდენობა საკმაოდ მცირე. ამიტომ თავად საფოსტო და საკურიერო კომპანიებს უწევთ დამატებითი ფინანსური და ადამიანური რესურსის მოძიება იმისთვის, რომ საწყობი მართონ. განმარტა ნინო მენთეშაშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა ქალაქ ჭიათურაში. წერეთლის სახელობის ისტორიული მაღაროს ტერიტორიაზე ინოვაციური მულტიფუნქციური მუზეუმ მაღაროს მშენებლობის პროექტირებისთვის, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის მიხედვით ჭიათურაში 1960-იანი წლებიდან მოქმედო მაღაროს ნაცვლად უნდა მოეწყოს თანამედროვე სამუზეუმო კომპლექსი, რომელიც რეგიონში ინდუსტრიული ტურიზმის განვითარების ახალი ცენტრი გახდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია. ადამიანების მარსზე გაგზავნის ამბიციურ გეგმებს ახალი გამოწვევა შექმნა. ნასას ინჟინრების შეფასებით, თანამედროვე მთვარის კოსმოსური კოსტუმები წითელ პლანეტაზე სამუშაოდ ზედმეტად მძიმეა. მედის ცნობით, ამის შესახებ ნასას საინჟინრო ჯგუფების მოხსენებაშია საუბარი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ყურადღება, რა ვთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ვთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა, პროექტის მიზანია სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარებას ის მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურმა ზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან აბიჯს დგამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტომ Scope Ratings GmbH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალს B+ სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაუდასტურა. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ანგარიში Scope Ratings ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციას და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის კორპორაციული მართვის ჩარჩოს, მდგრად ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდასა და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლოდ რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და ფინანსების და დაფინანსების წყაროების შემდგომი დივერსიფიკაცია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტს ჯიზა გაეცნობით. საფოსტო და საკურიერო ბიზნესში ახალ გამოწვევაზე საუბრობენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს FedEx საქართველოს დირექტორმა ნინო მენთეშაშვილმა განუცხადა, ქვეყანაში სასაწყობე ოპერატორების დეფიციტია. მთელ მსოფლიოში აპრობირებული და ძალიან წარმატებული ეკონომიკური მოდელია, როდესაც საწყობს მართავს outsource კომპანია. დღეისთვის საქართველოშიც არის რამდენიმე სასაწყობე ოპერატორი, თუმცა მათი რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. ამიტომ თავად საფოსტო და საკურიერო კომპანიებს უწევთ დამატებითი ფინანსური და ადამიანური რესურსის მოძიება იმისთვის, რომ საწყობ მიმართონ განმარტა ნინო მენთაშაშვილმა. მისივე თქმით, სასაწყობე ოპერატორი მიწოდების ჯაჭვში ერთ-ერთი მთავარი გოლია და მასზეა დამოკიდებული როგორც მარაგების მართვა, ისე მიწოდება და განაწილება, აღნიშნა ნინო მენთაშაშვილმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა ქალაქ ჭიათურაში წერეთლის სახელობის ისტორიული მაღაროს ტერიტორიაზე ინოვაციური მულტიფუნქციური მუზეუმ-მაღაროს მშენებლობის პროექტირებისთვის. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის მიხედვით ჭიათურაში 1960-იანი წლებიდან უმოქმედო მაღაროს ნაცვლად უნდა მოეწყოს თანამედროვე სამუზეუმო კომპლექსი, რომელიც რეგიონში ინდუსტრიული ტურიზმის განვითარების ახალი ცენტრი გახდება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლა წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია. ადამიანების მარსზე გაგზავნის ამბიციურ გეგმებს ახალი გამოწვევა შექმნა. ნასას ინჟინრების შეფასებით, თანამედროვე მთვარის კოსმოსური კოსტიუმები წითელ პლანეტაზე სამუშაოდ ზედმეტად მძიმეა. მედიის ცნობით, ამის შესახებ ნასას საინჟინრო ჯგუფების მოხსენებაშია საუბარი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ, 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52 599 40 54 55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დემო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამეკმა საქართველოს ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზები შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. IPN-ი წერს, რომ საქმე ეხება 24 ივლისის მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველად შედეგებს. სამეკის 24 ივლისის სასისტემო ავარიის შემსწავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშვილმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის მარეგულირებელი კომპანიის ხდომაზე განაცხადა, რომ 24 ივლისის საქართველოს ენერგოსისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემიდან და საქართველოს ენერგოსისტემა იზოლირებულ რეჟიმში დარჩა, როდესაც დაიწყო სიხშირისა და ძაბვის ვარდნა. მაჩვენებლებმა კი მიაღწიეს ნიშნულს, რის შედეგადაც ენერგოსისტემაში კასკადური გამორთვები დაიწყო როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლის ნაწილში. სამეკის სამუშაო ჯგუფში აცხადება, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე სრულფასოვნად სწრაფ მოქმედი დაცვების მოწყობა, ასე უნდა განახორციელებინა არსებული რელეური დაცვისა და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაიყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. კითხულობთ სტატიაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა, პროექტის მიზანია სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ათია თურნავას განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურობა მაზრდან ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. მასალა სრულად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. საფოსტო და საკურიერო ბიზნესში ახალ გამოწვევაზე საუბრობენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს FedEx საქართველოს დირექტორმა ნინო მენთაშაშვილმა განუცხადა, ქვეყანაში სასაწყობე ოპერატორების დეფიციტია. მთელ მსოფლიოში აპრობირებული და ძალიან წარმატებული ეკონომიკური მოდელია, როდესაც საწყობს მართავს აუთსორს კომპანია. დღეისათვის საქართველოშიც არის რამდენიმე სასაწყობე ოპერატორი, თუმცა მათი რაოდენობა საკმაოდ მცირე. ამიტომ თავად საფოსტო და საკურიერო კომპანიებს უწევთ დამატებითი ფინანსური და ადამიანური რესურსების მოძიება იმისთვის, რომ საწყობი მართონ განმარტა ნინო მენთაშაშვილმა. მისივე თქმით, სასაწყობე ოპერატორი მიწოდების ჯაჭვში ერთ-ერთი მთავარი რგოლია და მასზეა დამოკიდებული როგორც მარაგების მართვა, ისე მიწოდება და განაწილება. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. იმერეთის რეგიონში ზესტაფონისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტების სატყეუბნების ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. დღესთან დაკავშირებული სერვისების მიღების გამარტივების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 10 ადმინისტრაციული შენობა მოეწყო. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. შესაბამისი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და სატყეო სამსახურების გაძლიერების მიზნით დამატებით აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობები, ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შეუფერხებლად ისარგებლო სატყეო სააგენტოს სერვისებით. სააგენტოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ გიორგი მიქელაძემ. ახალი ადმინისტრაციული შენობები აშენდა ონში, ამბროლაურსა და ცაგერში, ხოლო სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები დასრულებულია ლენტეხში, ასპინძაში, დუშეთში, საჩხერესა და ზესტაფონში, რაც შესაძლებლობა მისცემს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე კერძო სექტორს საჭირო ინფორმაცია და მომსახურება ადგილზე მიიღონ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე ტყის ხანძრების გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ BBC წერს, ღამის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლებიდან დაახლოებით 8000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ევაკუირებული მოსახლეობის ნაწილი დროებით თავშესაფრებში გადაიყვანეს. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში ვაილდბერიზის ლოჯისტიკურ ცენტრსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით თავდასხმის ადგილებში დიდი ხანძარი გაჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილიში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წინას არის შეფასები 2026 წლის ივნისში წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 8.6% შეადგინა, ხოლო პირველი 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9% განისაზღვრა. მონაცემებს აქვს სტატია ავრცელებს ანგარიშო პერიოდში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა სამთო მოპოვებითი მრეწველობისა და ენერგეტიკის სექტორებში. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომა ებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი. ამასთან აღსანიშნავია, რომ შეიცვალა უცხოელი ვიზიტორების მოგზაურობის ტენდენციაც. თუ წინა წლებში თბილისის მიმართულება ერთ-ერთი მთავარი არჩევანი იყო, მიმდინარე ზაფხულის სეზონზე ვიზიტორები უპირატესობას რეგიონებს ანიჭებენ. ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებს შორის კი სვანეთი და შავიზღვისპირეთი ახლდება, სადაც ამჟამად ტურისტების განსაკუთრებული კონცენტრაცია შეინიშნება, აცხადებს მარიამ მაისურაძე. მანვე აღნიშნა, ტურისტების მხრიდან მოთხოვნა სტაბილურად მაღალია, როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ ტურებზე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობსჯიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა მინუს 1.3%. წლიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ფინანსებისა და სტატისტიკის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 4.9%, ხოლო ყველაზე დიდი კლება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და პროგრამირებაში მინუს 21.8%. 2026 წლის აპრილიდან 2026 წლის ივნისის ჩათვლით ჯობსჯიზე გამოქვეყნდა 21.341 ვაკანსია, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელი. აღნიშნულ პერიოდში ვაკანსიების რაოდენობის შემცირებაში ყველაზე დიდი წვლილი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორიამ შეიტანა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან დღემდე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მარკირებას დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის 61 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ამავე პერიოდში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიეცა 83 პირი, მათ 38 დაკავებულია. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულში მხილებულ პირთაგან ამოღებულია სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების 63.842 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი და ელექტროსიგარეტი, რომელთა საერთო საბაზრო ღირებულება 387.864 ლარს შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპთან განაცხადა, რომ დარწმუნებული არ არის, მისცემს თუ არა ვაშინგტონი კიევს პატრიოტების ტიპის რაკეტების წარმოების ლიცენზიას. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ტრამპმა ფაინანშალ თაიმსთან სატელეფონო ინტერვიუში ისაუბრა. ამ საკითხს ჯერ კიდევ განვიხილავს, უკიდურესად ძლიერი იარაღია და გარკვეული სიფრთხილე გმართებს, თუ ვის მივცეთ ლიცენზია. ჩვენ როგორც წესი წარმოებაზე ლიცენზიებს არ გავცემთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინას 24 აგვისტოს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს ეწვევიან. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი უკრაინაში აგვისტოს მეორე ნახევარში ჩავლენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ი თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამეკმა საქართველოში ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. IPN-ი წერს, რომ საქმე ეხება 24 ივლისის მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველად შედეგებს. სამეკის 24 ივლისის სისტემო ავარიის შემსწავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშვილმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის მარეგულირებელი კომპანიის ხდომაზე განაცხადა, რომ 24 ივლისს საქართველოს ენერგო სისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგო სისტემიდან და საქართველოს ენერგო სისტემა იზოლირებულ რეჟიმში დარჩა, რა დროსაც დაიწყო სიხშირისა და ძაბვის ვარდნა. მაჩვენებლებმა კი მიაღწიეს ნიშნულს, რის შედეგადაც ენერგო სისტემაში კასკადური გამორთვები დაიწყო როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლის ნაწილში. სამეკის სამუშაო ჯგუფში აცხადებენ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგო სისტემა არ უნდა დალუდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე სრულფასოვნად სწრაფმოქმედი დაცვების მოწყობას და უნდა განეხორციელებინა არსებული რელეური დაცვისა და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაეყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგო სისტემის საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. კითხულობთ სტატიაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა. ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა, პროექტის მიზანია სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურმა ზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საფოსტო და საკურიერო ბიზნესში ახალ გამოწვევაზე საუბრობენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს FedEx საქართველოს დირექტორმა ნინო მენთაშაშვილმა განუცხადა, ქვეყანაში სასაწყობე ოპერატორების დეფიციტია. მთელ მსოფლიოში აპრობირებული და ძალიან წარმატებული ეკონომიკური მოდელია, როდესაც საწყობს მართავს აუთსორს კომპანია. დღეისათვის საქართველოშიც არის რამდენიმე სასაწყობე ოპერატორი, თუმცა მათი რაოდენობა საკმაოდ მცირე. ამიტომ თავად საფოსტო და საკურიერო კომპანიებს უწევთ დამატებითი ფინანსური და ადამიანური რესურსის მოძიება იმისთვის, რომ საწყობი მართონ განმარტა ნინო მენთაშაშვილმა. იმერეთის რეგიონში ზესტაფონისა და საჩხარის მუნიციპალიტეტების სატყაუბნების ადმინისტრაციული შენობების არეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. დღესთან დაკავშირებული სერვისების მიღების გამარტივების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 10 ადმინისტრაციული შენობა მოეწყო. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. შესაბამის სამუშაოები პირობების გაუმჯობესებისა და სატყეო სამსახურების გაძლიერების მიზნით დამატებით აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შეუფერხებლად ისარგებლონ სატყეო სააგენტოს სერვისებით. სააგენტოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ გიორგი მიქელაძემ. ახალი ადმინისტრაციული შენობები აშენდა ონში, ამბროლაურსა და ცაგერში, ხოლო სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები დასრულებულია ლენტეხში, ასპინძაში, დუშეთში, საჩხერესა და ზესტაფონში, რაც შესაძლებლობა მისცემს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე კერძო სექტორს საჭირო ინფორმაცია და მომსახურება ადგილზე მიიღონ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე ტყის ხანძრების გამო ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ BBC წერს. ღამის განმავლობაში საცხოვრებელი სახლებიდან დაახლოებით 8000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ევაკუირებული მოსახლეობის ნაწილი დროებით თავშესაფრებში გადაიყვანეს. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში ვაილდბერიზის ლოგისტიკურ ცენტრსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით თავდასხმის ადგილებში დიდი ხანძარი გაჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

life, nigga. Can't you read the signs?

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.
3: Let's go, girls.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტ.
4: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამეკმა საქართველოში ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. იპიანი წერს, რომ საქმე ეხება 24 ივლისს მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველად შედეგებს. სამეკის 24 ივლისის სისტემო ავარიის შემსწავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშვილმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის მარეგულირებელი კომპანიის ხდომაზე განაცხადა, რომ 24 ივლისს საქართველოს ენერგოსისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემიდან და საქართველოს ენერგოსისტემა იზოლირებულ რეჟიმში დარჩა, რა დროსაც დაიწყო სიხშირისა და ძაბვის ვარდნა. მაჩვენებლებმა კი მიაღწიეს ნიშნულს, რის შედეგადაც ენერგოსისტემაში კასკადური გამორთვები დაიწყო, როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლის ნაწილში. სამეკის სამუშაო ჯგუფში აცხადებენ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე, სრულფასოვნად სწრაფმოქმედი დაცვების მოწყობას და უნდა განეხორციელებინა არსებული რელეური დაცვისა და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაეყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის, კითხულობთ სტატიაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. მზის ენერგიის ასოციაციის ხელმძღვანელის თორნიკე დარჯანიას შეფასებით, ევროკავშირთან საქართველოს ენერგეტიკული თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი ამის შესახებ მან ანალიტიკაში ენერგეტიკის სექტორის ევროკავშირთან დაახლოებაზე საუბრისას განაცხადა. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების თამაშის წესები და რეგულაციები ქართული ენერგეტიკის სექტორს უფრო განჭვრეტაც გახდის. თორნიკე დარჯანია მზის ენერგიის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ განვითარებისთვის დარგს თავისუფალი ბაზარი სჭირდება. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. Inex Group-ის სერვისების გაფართოებას განაგრძობს. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანიის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა, ბოლო პერიოდში Inex Group-მა ახალი მიმართულება დაამატა, სადაც ძალიან ხელსაყრელი პირობებია ონლაინ ვაჭრობისთვის. საუბარია პოლონეთზე, სხვათა შორის ქართველი მომხმარებელი ძალიან გააქტიურებულია ამ მიმართულებით. ის, რაც პოლონეთის მიმზიდველობას განაპირობებს, არის ფასები. ფასდაკლებების გარეშეც პოლონეთში საკმაოდ დაბალი ფასებია, რაც ხელსაყრელ პირობებს ქმნის შოპინგისთვის, აღნიშნა გიორგი კაპანაძემ. მისივე ინფორმაციით, მომხმარებლები პოლონეთიდან იწერენ აბსოლუტურად ყველაფერს, ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, პირადი მოხმარების ნივთებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ავტონაწილები, რაც საკმაოდ იაფია პოლონეთში, განმარტა Inex Group-ის დირექტორმა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა მდინარე მტკვარზე უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინის ხიდში მოქალაქეებმა გასაბერი ნავიდან ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს ხრამული სახეობის 50 კილოგრამამდე თევზი. ელექტროიარაღი თევზჭერა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: პირველი არხის ცნობით ევროპული ქვეყნები შეთანხმდა რომ FIFA-ს ყველა ტურნირს ბოიკოტს გამოუცხადებენ თუ ჯანი ინფანტინო კვლავ განაგრძობს იმ ინიციატივის ლობირებას რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის წილების ამერიკული კერძო საინვესტიციო ფონდებისთვის მიყიდვას ითვალისწინებს UEFA და მისი 55 წევრი ასოციაცია ერთსულოვანია ჩვენ ერთხმად და კატეგორიულად უარყოფთ FIFA-ს წინადადებას მსოფლიო ჩემპიონატისა და სხვა ტურნირების წილების კერძო ინვესტორებისთვის გადაცემის თაობაზე წერია UEFA-ს ოფიციალურ განცხადებაში ფადაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე, ინიციატივამ ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდ ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიიზიდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგეთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნა

0: ნაკლეში პლუს 32 გრადუსი იქნება, ნაკლეში პლუს 28, ამბროლაურშიც პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი, რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Purosanchelis კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Purosancheli, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14:20 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამეკმა საქართველოს ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. IPN-ი წერს, რომ საქმე ეხება 24 ივლისს მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველად შედეგებს. სამეკის 24 ივლისის სასისტემო ავარიის შემსწავლელი ჯგუფის წარმომადგენელმა თორნიკე აფრიაშვილმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის მარეგულირებელი კომპანიის ხდომაზე განაცხადა, რომ 24 ივლისს საქართველოს ენერგოსისტემის გამოყოფა მოხდა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემიდან და საქართველოს ენერგოსისტემა იზოლირებულ რეჟიმში დარჩა, რა დროსაც დაიწყო სიხშირისა და ძაბვის ვარდნა. მაჩვენებლებმა კი მიაღწიეს ნიშნულს, რის შედეგადაც ენერგოსისტემაში კასკადური გამორთვები დაიწყო, როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლის ნაწილში. სამეკის სამუშაო ჯგუფში აცხადებდა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე სრულფასოვნად სწრაფ მოქმედი დაცვა ის მოწყობას და უნდა განეხორციელებინა არსებული რელეური დაცვისა და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაეყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. კითხულობ სტატიაში, თამას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მზის ენერგიის ასოციაციის ხელმძღვანელის თორნიკე დარჯანიას შეფასებით, ევროკავშირთან საქართველოს ენერგეტიკული თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ მან ანალიტიკაში ენერგეტიკის სექტორის ევროკავშირთან დაახლოებაზე საუბრისას განაცხადა. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების თამაშის წესები და რეგულაციები ქართული ენერგეტიკის სექტორს უფრო განჭურეტაც გახდის. თორნიკე დარჯანია მზის ენერგიის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ განვითარებისთვის დარგს თავისუფალი ბაზარი სჭირდება. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. Inex Group-ის სერვისების გაფართოებას განაგრძობს, როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანიის დირექტორმა გიორგი კაპანაძემ განუცხადა. ბოლო პერიოდში Inex Group-მა ახალი მიმართულება დაამატა, სადაც ძალიან ხელსაყრელი პირობებია ონლაინ ვაჭრობისთვის. საუბარია პოლონეთზე, სხვათა შორის ქართველი მომხმარებლები ძალიან გააქტიურებულია ამ მიმართულებით. ის, რაც პოლონეთის მიმზიდველობას განაპირობებს, არის ფასები. ფასდაკლებების გარეშეც პოლონეთში საკმაოდ დაბალი ფასებია, რაც ხელსაყრელ პირობებს ქმნის შოპინგისთვის, აღნიშნა გიორგი კაპანაძემ. სხვა ინფორმაციით, მომხმარებლები პოლონეთიდან იწერენ აბსოლუტურად ყველაფერს, ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს, პირადი მომხმარების ნივთებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ავტონაწილები, რაც საკმაოდ იაფია პოლონეთში, განმარტა Inex Group-ის დირექტორმა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა მდინარე მტკვარზე უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინის ხიდში მოქალაქეებმა გასაბერი ნავიდან ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს ხრამული სახეობის 50 კილოგრამამდე თევზი. ელექტროიარაღი თევზჭერა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაცია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით, ევროპული ქვეყნები შეთანხმდა, რომ FIFA-ს ყველა ტურნირის ბოიკოტს გამოუცხადებენ, თუ ჯანი ინფანტინო კვლავ განაგრძობს იმ ინიციატივის ლობირებას, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის წილების ამერიკული კერძო საინვესტიციო ფონდებისთვის მიყიდვას ითვალისწინებს. UEFA და მისი 55 წევრი ასოციაცია ერთსულოვანია: ჩვენ ერთხმა და კატეგორიულად უარყოფთ FIFA-ს წინადადებას მსოფლიო ჩემპიონატისა და სხვა ტურნირების წილების კერძო ინვესტირებისთვის გადაცემის თაობაზე. დაუშვებელია მსოფლიო ჩემპიონატისადმი ისეთი დამოკიდებულება, როგორც საინვესტიციო პროდუქტისადმი. ის ფეხბურთის ერთ-ერთი უდიდესი სპორტული მემკვიდრეობა, მას თაობების განმავლობაში ქმნიდნენ ფეხბურთელები, ეროვნული ნაკრებები და გულშემატკივრები ყველა კონტინენტზე. მისი არცერთი ნაწილი არასდროს უნდა ჩაუვარდეს ხელში კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ჩემპიონატი არ იყიდება, წერია UEFA-ს ოფიციალურ განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიიზიდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკი მომხმარებელს აფრთხილებს ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბაზარზე გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობის გზით სარგებლის მიღების მიზნით მოსახლეობისგან ფულად სახსრებს იზიდავენ. მსგავსი ტიპის საქმიანობა შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანია არა ბიზნესის განვითარება, არამედ ბევრი ახალი წევრის ჩართვა და მათი სახსრების მოზიდვა. მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი წარმატებული ჩანს კომპანია დროის რომელიმე მომენტში, სქემა აუცილებლად იშლება, როდესაც შეუძლებელი ხდება ახალი წევრის ან და დამატებითი თანხის მოზიდვა და შედეგად კომპანია ვეღარ ისტუმრებს წევრების მიმართ არსებულ ვალდებულებებს. ყველა მსგავსი სქემა მაღალი რისკის შემცველია, რამდენადაც მათი დაშლის წინასწარ განჭრეტა პრაქტიკულად შეუძლებელია. საქართველოს ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს მოსახლეობას საკუთარი თანხების დაბანდებამდე. მათი დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებლად გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე. უპირველეს ყოვლისა, წინასწარ მოიძიონ ინფორმაცია კომპანიის სანდოობისა და საქმიანობის, ასევე მისი გადამხდელ უნარიანობის შესახებ. გარკვეულ რეგულირდება თუ არა მსგავსი კომპანია რომელიმე უწყების მიერ, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. Retail ექსპერტი მირანდა მანჯგალაძე მიიჩნევს, რომ e-kalata.gov.g დადებით მხარეებთან ერთად გარკვეული რისკებიც ახლავს. როგორც მან საქმენდილის ეთერში განაცხადა, სერიოზული რისკია, რომ პლატფორმამ შესაძლოა კონკურენციის ნაცვლად ქსელებში ფასების დაახლოება წაახალისოს. მისი შეფასებით, პლატფორმის მთავარი სარგებელი მომხმარებლის ინფორმირებულობის გაზრდა. მირანდა მანჯგალაძე აღნიშნავს, რომ მომხმარებლებს ფასდაკლებებზე ინფორმაციის მიღება ისედაც შეუძლიათ ცალკე ქსელების სოციალური პლატფორმებიდან, თუმცა ახლა ეს მონაცემები ერთადაა თავმოყრილი. რაც შეეხება ფასებზე გავლენის შეფასებას, ექსპერტი ამბობს, რომ ეს ჯერ ნაადრევია, რადგან პლატფორმა მხოლოდ ივნისში ამოქმედა. საბურთალოზე 150 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა რომ იყიდო, შესაძლოა მინიმუმ $300,000 დაგჭირდეს. ამის ალტერნატივა უკვე კერძო სახლი ხდება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელმა ნინო აბსანძემ განაცხადა. ამისივე თქმით, დედაქალაქში ბინების მაღალი ფასების გამო მყიდველების ინტერესი აქტიურად გადადის ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოსა და დეტექტივების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლებისა და ყალბი დოკუმენტის გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყვეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხულ 450 ამერიკულ ამერიკული დოლარს თაღლითურა დაეუფლნენ, რის შემდეგაც მიიმალნენ სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი ორი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ადამესამე ბექვე პუნქტით და 362 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ უნგრეთი შესაძლოა ენერგეტიკული კრიზისის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს, რადგან ქვეყნის ერთადერთი ატომური ელექტროსადგური პაკში მუშაობას აჩერებს. პირველი არხი წერს, რომ მადიარის განმარტებით მდინარე დუნაიში წყლის დონის მკვეთრი შემცირების გამო პაკშის გაჩერებამ და მაღალი ტემპერატურის ფონზე საღამო საათებში ელექტროენერგიის მოხმარების დაახლოებით 20%-იან მზრდამ შესაძლოა ქვეყნის ენერგოსისტემაში კრიტიკული ვითარება გამოიწვიოს. ევროპაში მზისა და ქარის ელექტროსადგურების მფლობელები სულ უფრო ხშირად განზრახ წვეტენ ენერგიის წარმოებას. ექსპერტები კი აფრთხილებენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა შენახვის სისტემებსა და მოქნილ ტექნოლოგიებში უფრო მეტი ინვესტიცია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ი თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: Just looking back at the world, just looking back at the world, just looking back at the world. From another level.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის არის განკუთვნილი. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯოლაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. სარჯოლაძის თქმით, საქართველოს მსოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც აღნიშნულ მედიკამენტ შეიძენს და შეიტანს დაავადებების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ეროვნული ბანკი მომხმარებელს აფრთხილებს ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებსა და მედია სივრცეში აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბაზარზე გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობის გზით სარგებლის მიღების მიზნით მოსახლეობისგან ფულად სახსრებს იზიდავენ. მსგავსი ტიპის საქმიანობა შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანია არა ბიზნესის განვითარება, არამედ ბევრი ახალი წევრის ჩართვა და მათი სახსრების მოზიდვა. მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად წარმატებული ჩანს კომპანია, დროის რომელიმე მომენტში სქემა აუცილებლად იშლება, როდესაც შეუძლებელი ხდება ახალი წევრის ან და დამატებითი თანხის მოზიდვა და შედეგად კომპანია ვეღარ ისტუმრებს წევრების მიმართ არსებულ ვალდებულებებს. ყველა მსგავსი სქემა მაღალი რისკის შემცველია, რამდენადაც მათი დაშლის წინასწარ განჭრეტა პრაქტიკულად შეუძლებელია. საქართველოს ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს მოსახლეობას საკუთარი თანხების დაბანდებამდე მათი დაკარგვის რისკის თავიდან აცილების მიზნით. აუცილებლად გამოიჩინონ განსაკუთრებული სიფრთხილე. უპირველეს ყოვლისა, წინასწარ მოიძიონ ინფორმაცია კომპანიის სანდოობისა და საქმიანობის, ასევე მისი გადამხდელ უნარიანობის შესახებ. გარკვეულ რეგულირდება თუ არა მსგავსი კომპანია რომელიმე უწყების მიერ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. რიტეილ ექსპერტი მირანდა მანჯგალაძე მიიჩნევს, რომ იკალათა წერტილი გოვწერტილი ჯის დადებით მხარებთან ერთად გარკვეული რისკებიც ახლავს. როგორც მან საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა, სერიოზული რისკია, რომ პლატფორმამ შესაძლოა კონკურენციის ნაცვლად ქსელებში ფასების დაახლოება წაახალისოს. მისი შეფასებით, პლატფორმის მთავარი სარგებელი მომხმარებლის ინფორმირებულობის გაზრდა. მირანდა მანჯგალაძე აღნიშნავს, რომ მომხმარებლებს ფასდაკლებებზე ინფორმაციის მიღება ისედაც შეუძლია ცალკეული ქსელების სოციალური პლატფორმებიდან, თუმცა ახლა ეს მონაცემები ერთადაა თავმოყრილი. რაც შეეხება ფასებზე გავლენის შეფასებას, ექსპერტი ამბობს, რომ ეს ჯერ ნაადრევია, რადგან პლატფორმა მხოლოდ ივნისში ამოქმედება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოსა და დეტექტივების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლებისა და ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით დაზარალებული მოატყუეს და 17 ავტომანქანის შესაძენად გადარიცხულ 450,000 ამერიკული დოლარის თაღლითურა დაეუფლენ, რის შემდეგაც მიიმალნენ სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად. დანაშაულის ჩამდენი ორი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს, ხოლო კიდევ ერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსწრებლად დაიწყო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ადა მესამე ბექვე პუნქტითა და 362 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ისწინებს ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდ ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიიზიდოს. კომპანია BP PLC ჩრდილოეთ ზღვაში თავისი ბიზნესის გაყიდვას იწყებს. მედიაი უწყება, რომ ამის შესახებ კომპანიამ განაცხადა პრესრელიზის თანახმად, BP-ს პროექტების პორტფელი რეგიონში 5 საწარმოო ცენტრს მოიცავს, 2-ს ჩრდილოეთის ზღვის ცენტრალურ ნაწილში და 3-ს შოტლანდიის დასავლეთით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიცია
0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60, ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იტალიურ კომპანია იტალ ფარმაკოსთან მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე პაციენტებისთვის არის განკუთვნილი. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯოლაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. სარჯოლაძის თქმით, საქართველო მსოფლიოში იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც აღნიშნულ მედიკამენტს შეიძენს და შეიტანს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 8.6% შეადგინა, ხოლო პირველი 6 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. ანგარიშო პერიოდში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი, დასაწყობება, ინფორმაცია და კომუნიკაცია. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა სამთო მოპოვებით მრეწველობისა და ენერგეტიკის სექტორებში. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობსჯიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, +13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%. მიწისქვეშა კომუნიკაციების სარეაბილიტაციო სამუშაობის გამო 2 აგვისტოს ღამის 12 საათიდან 10 დღის განმავლობაში საგზაო მოძრაობა შეიზღუდება გიორგი ლეონიძის ქუჩაზე, სულხან საბას ქუჩის კვეთიდან ინგოროყვას ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. ავტომობილების შემოვლა შეძლებენ ივანე მაჩაბლის, გიგა ლორთქიფანიძის, პაოლო იაშვილისა და პეტრე ჩაიკოვსკის ქუჩების გამოყენებით. ასევე ლეონიძის ქუჩაზე მოძრაობის შეზღუდვის პერიოდში ავტომანქანებით გადაადგილება დროებით შეზღუდვის

0: შესაძლებელი იქნება სულხან საბას ქუჩაზე აღნიშნულ პერიოდში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ავტობუსები ნომერი 316, 324, 364, 374, 380, 382, 383, 390 და მიკროავტობუსები ნომერი 408 და 541 ლეონიძის ქუჩიდან იაშვილის ქუჩის მიმართულებით მაჩაბლისა და ლორთქიბანიძის ქუჩების გამოყენებით გადაადგილდებიან რის შემდეგაც დადგენილი მარშრუტით იმოძრავებენ ნათქვამია ინფორმაცია. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ სინგაპურში მოქმედი ჰილმენ ლაბორატორიის, რომელიც ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია მერსკისა და საქველმოქმედო ორგანიზაცია ველქამის ერთობლივი საწარმოა ექსპერიმენტული ვაქცინის წარმოებისთვის მზადებას იწყებს. ვაქცინა მიმართულია ებოლას იშვიათი ბუნდი ბუგიოს შტამის წინააღმდეგ, რომელიც ამჟამად კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სწრაფად ვრცელდება, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. კომპანია BPPLC ჩრდილოეთ ზღვაში თავისი ბიზნესის გაყიდვას იწყებს. მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ კომპანიამ განაცხადა პრესრელიზის მიხედვით. BP-ს პროექტების პორტფელი რეგიონში 5 საწარმო ცენტრს მოიცავს, 2 ჩრდილოეთის ზღვის ცენტრალურ ნაწილში და 3 შოტლანდიის დასავლეთით. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივნისის მაჩვენებელი 7.9% გაუტოლდა. დაფიქსირებული შედეგები ნათლად მიანიშნებს, რომ საგარეო შოკებისა და გეოპოლიტიკური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა მაღალი ტემპით ვითარდება. ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. 2026 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 18%-ით გაიზარდა, ამასთან 13.7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ახლა დარეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობაშიც, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზებთ. საფოსტო და საკურიერო ბიზნესში ახალ გამოწვევაზე საუბრობენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს FedEx საქართველოს დირექტორმა ნინო მენთაშაშვილმა განუცხადა, ქვეყანაში სასაწყობე ოპერატორების დეფიციტია. მთელ მსოფლიოში აპრობირებული და ძალიან წარმატებული ეკონომიკური მოდელია, როდესაც საწყობს მართავს აუთსორს კომპანია. დღეისათვის საქართველოშიც არის რამდენიმე სასაწყობე ოპერატორი, თუმცა მათი რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. ამიტომ თავად საფოსტო და საკურიერო კომპანიებს უწევთ დამატებითი ფინანსური და ადამიანური რესურსის მოძიება იმის ის რომ საწყობი მართონ განმარტა ნინო მენთაშაშვილმა. მზის ენერგიის ასოციაციის ხელმძღვანელის თორნიკა დარჯანიას შეფასებით, ევროკავშირთან საქართველოს ენერგეტიკული თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის შესახებ მან ანალიტიკაში ენერგეტიკის სექტორის ევროკავშირთან დაახლოებაზე საუბრისას განაცხადა. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების თამაშის წესები და რეგულაციები ქართული ენერგეტიკის სექტორს უფრო განჭრეტაც გახდის. თორნიკა დარჯანია მზის ენერგიის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ განვითარებისთვის დარგს თავისუფალი ბაზარი ჭირდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა მდინარე მტკვარზე უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინის ხიდში მოქალაქეებმა გასაბერი ნავიდან ელექტროიარაღის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვეს ხრამული სახეობის 50 კილოგრამამდე თევზი. ელექტროიარაღი თევზჭერა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში. Спасибо.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ უნგრეთი შესაძლოა ენერგეტიკული კრიზისის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს, რადგან ქვეყნის ერთადერთი ატომური ელექტროსადგური პაკში მუშაობას აჩერებს. პირველი არხი წერს, რომ მადიარის განმარტებით მდინარე დუნაიში წყლის დონის მკვეთრი შემცირების გამო პაკშის გაჩერებამ და მაღალი ტემპერატურის ფონზე საღამო საათებში ელექტროენერგიის მოხმარების დაახლოებით 20%-იან მაზრდამ შესაძლოა ქვეყნის ენერგოსისტემაში კრიტიკული ვითარება გამოიწვიოს. ადამიანების მარსზე გაგზავნის ამბიციურ გეგმებს ახალი გამოწვევა შექმნა ნასას ინჟინრების შეფასებით. თანამედროვე მთვარის კოსმოსური კოსტიუმები წითელ პლანეტაზე სამუშაოდ ზედმეტად მძიმეა. მედიის ცნობით, ამის შესახებ ნასას საინჟინრო ჯგუფების მოხსენებაშია საუბარი, რომელიც 59 საერთაშორისო კონფერენციაზე წარადგინეს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank.gr. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მაზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტ სანცა გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა The Banker-ის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ Nasdaq Calypso სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ Banker-ს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო, საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. FMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობსჩიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვეურჩრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა მინუს 1.3%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. გიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ ხუთ შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივამ ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუ პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალი ანალიტიკური პლატფორმის ფარგლებში შექმნილი ორი ინტერაქტიული ინსტრუმენტი ეკონომიკური მონაცემების პორტალი და ინფლაციის ინტერაქტიულ ანალიტიკური ანგარიში წარადგინა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ახალი პლატფორმის განვითარება ეკონომიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გამჭვირვალობისა და მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობების შემდგომ გაუმჯობესებას ემსახურება. ეკონომიკური მონაცემების პორტალი საქართველოს ეკონომიკის ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს ერთიან სივრცეში ხდის ხელმისაწვდომს. მისი საშუალებით მომხმარებლებს შეუძლიათ მარტივად მოიძიონ სასურველი დროით მწკრივები, შეარჩიონ მონაცემთა სიხშირე, აგრეგაციის დონე და ცვლილებების ტემპი, ხოლო მიღებული შედეგები კი მათთვის მოსახერხებელ ფორმატში ჩამოტვირთონ. ინფლაციის ინტერაქტიულ ანალიტიკური ანგარიში თანამედროვე ინსტრუმენტია, რომელიც მომხმარებლებს ინფლაციის დინამიკის, მისი ძირითადი კომპონენტებისა და ფასების ცვლილებების ტენდენციების სიღრმისეულად შესწავლის შესაძლებლობას აძლევს. ანგარიში მონაცემების წარმოდგენა შესაძლებელია სასურველი სიხშირითა და ცვლილებების ტემპით, ინტერაქტიული დიაგრამებისა და ცხრილების სახით. ახალი ინსტრუმენტები მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ეკონომიკური მონაცემების მოძიებას, დამუშავებასა და ინტერპრეტაციას. ამასთანავე ისინი ხელშეუწყობს მონაცემებზე დაფუძნებული კვლევისა და ანალიზის განვითარებასა და საზოგადოებას უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. დაეხმარება ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა ქალაქ ჭიათურაში წარეთლის სახელობის ისტორიული მაღაროს ტერიტორიაზე ინოვაციური მულტიფუნქციური მუზეუმ მაღაროს მშენებლობის პროექტირებისთვის. ინფორმაციას სამინისტრო აფცელებს. პროექტის მიხედვით ჭიათურაში 1900-იანი წლებიდან უმოქმედო მაღაროს ნაცვლად უნდა მოეწყოს თანამედროვე სამუზეუმო კომპლექსი, რომელიც რეგიონში ინდუსტრიული ტურიზმის განვითარების ახალი ცენტრი გახდება. კონცეფციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო არსებული მიწისქვეშა გვირაბების უსაფრთხო ადაპტაციას, სადაც ვიზიტორებისთვის მადნის მოპოვების პროცესის რეალისტური იმიტაცია და ინტერაქტიული სამუზეუმო მარშრუტი მოეწყობა. პროექტი უნდა მოიცავდეს მიწისზე და საგამოფენო და მისაღებ სივრცეებს, საინფორმაციო ცენტრს, კვების ობიექტს და სუვენირების მაღაზიას, ვიზიტორთა ეკიპირების ზონას, ასევე დაახლოებით 100 მაყურებელზე გათვლილ საგანმანათლებლო ამფითეატრსა და სათავგადასავლო რეკრეაციულ სივრცეს. მუზეუმში ინტეგრირებული უნდა იყოს თანამედროვე მულტიმედიური ტექნოლოგიები, მათ შორის ჰოლოგრამები, 3D ვიზუალიზაცია, რაც ვიზიტორებს ინდუსტრიული მემკვიდრეობის გაცნობის სრულად ახალ გამოცდილებას შესთავაზებს. პროექტირების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ენერგოეფექტურობასა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვას, ნათქვამია ინფორმაციაში. საფოსტო და საკურიერო ბიზნესში ახალ გამოწვევაზე საუბრობენ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს FedEx საქართველოს დირექტორმა ნინო მენთაშაშვილმა განუცხადა, ქვეყანაში სასაცყობე ოპერატორების დეფიციტია. მთელ მსოფლიოში აპრობირებული და ძალიან წარმატებული ეკონომიკური მოდელია, როდესაც საწყობს მართავს აუთსორს კომპანია. დღეისათვის საქართველოშიც არის რამდენიმე სასაცყობე ოპერატორი, თუმცა მათი რაოდენობა საკმაოდ მცირეა. ამიტომ თავად საფოსტო და საკურიერო კომპანიებს უწევთ დამატებითი ფინანსური და ადამიანური რესურსების მოძიება იმისთვის, რომ საწყობი მართონ, განმარტა ნინო მენთაშაშვილმა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 მაისიდან დღემდე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მარკირებას დაქვემდებარებული დიდი ოდენობით აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვა, გადაზიდვა, რეალიზაციის 61 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ამავე პერიოდში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიეცა 83 პირი, მათგან 38 დაკავებულია, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ სინგაპურში მოქმედი ჰილმა ლაბორატორის, რომელიც ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია მერსკისა და საქველმოქმედო ორგანიზაცია ველქამის ერთობლივი საწარმოა ექსპერიმენტული ვაქცინის წარმოებისთვის მზადებას იწყებს. ვაქცინა მიმართულია ებოლას იშვიათი ბუნდიბუგიოს შტამის წინააღმდეგ, რომელიც ამჟამად კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სწრაფად ვრცელდება, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. პირველი არხის ცნობით ევროპული ქვეყნები შეთანხმდა, რომ ფიფას ყველა ტურნირს ბოიკოტს გამოუცხადებენ, თუ ჯანი ინფანტინო კვლავ განაგრძობს იმ ინიციატივის ლობირებას, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის წილების ამერიკული კერძო საინვესტიციო ფონდებისთვის მიყიდვას ითვალისწინებს. უეფა და მისი 55 წევრი ასოციაცია ერთსულოვანია: ჩვენ ერთმანეთს კატეგორიულად უარყოფთ ფიფას წინადადებას მსოფლიო ჩემპიონატისა და სხვა ტურნირების წილების კერძო ინვესტორებისთვის გადაცემის თაობაზე, წერია უეფას ოფიციალურ განცხადებაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რადიო.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 1 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60, ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარე სოსო გიორგაძის ინფორმაციით, ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ინტელექტუალური საკუთრების აკადემია მოეწყობა, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიური ცენტრი განთავსდება. როგორც სოსო გიორგაძე გადაცემა, ბიზნეს პარტნიორში განმარტავ შენობის ერთ სართულზე სრულად საკპატენტის სასწავლო ცენტრი იქნება, სადაც ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა ტიპის სასწავლო სივრცეები მოეწყობა. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალი ანალიტიკური პლატფორმის ფარგლებში შექმნილი ორი ინტერაქტიული ინსტრუმენტი, ეკონომიკური მონაცემების პორტალი და ინფლაციის ინტერაქტიულ ანალიტიკური ანგარიში წარადგინა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ახალი პლატფორმის განვითარება ეკონომიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გამჭვირვალობისა და მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობების შემდგომ გაუმჯობესებას ემსახურება. ეკონომიკური მონაცემების პორტალი საქართველოს ეკონომიკის ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს ერთიან სივრცეში ხდის ხელმისაწვდომს, ნათქვამია ინფორმაცია სიაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონკურსი გამოაცხადა ქალაქ ჭიათურაში წერეთლის ახალობის ისტორიული მაღაროს ტერიტორიაზე ინოვაციური მულტიფუნქციური მუზეუმ მაღაროს მშენებლობის პროექტირებისთვის. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის მიხედვით ჭიათურაში 1960-იანი წლებიდან უმოქმედო მაღაროს ნაცვლად უნდა მოეწყოს თანამედროვე სამუზეუმო კომპლექსი, რომელიც რეგიონში ინდუსტრიული ტურიზმის განვითარების ახალი ცენტრი გახდება. კონცეფციის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არსებული ეს ქვეშა გვირაბების უსაფრთხო ადაპტაცია, სადაც ვიზიტორებისთვის მადნის მოპოვების პროცესის რეალისტური იმიტაცია და ინტერაქტიული სამუზეუმო მარშრუტი მოეწყობა. პროექტი უნდა მოიცავდეს მიწისზედა საგამოფენო და მისაღებ სივრცეებს, საინფორმაციო ცენტრს, კვების ობიექტს და სუვენირების მაღაზიას. ვიზიტორთა ეკიპირების ზონას ასევე დაახლოებით 100 მაყურებელზე გათვლილ საგანმანათლებლო ამფითეატრს და სათავგადასავლო რეკრეაციულ სივრცეს. მუზეუმში ინტეგრირებული უნდა იყოს თანამედროვე მულტიმედიური ტექნოლოგიები, მათ შორის ჰოლოგრამები, 3D ვიზუალიზაცია, რაც ვიზიტორებს ინდუსტრიული მემკვიდრეობის გაცნობის სრულად ახალ გამოცდილებას შესთავაზებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ზის ენერგიის ასოციაციის ხელმძღვანელის თონიკე დარჯანიას შეფასებით, ევროკავშირთან საქართველოს ენერგეტიკული თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ მან ანალიტიკაში ენერგეტიკის სექტორის ევროკავშირთან დაახლოებაზე საუბრისას განაცხადა. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების თამაშის წესები და რეგულაციები ქართული ენერგეტიკის სექტორს უფრო განჭრეტაც გახდის. თონიკე დარჯანია ზის ენერგიის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ განვითარებისთვის დარგს თავისუფალი ბაზარი სჭირდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ სინგაპურში მოქმედი ჰილმა ლაბორატორის, რომელიც ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია მერსკისა და საქველმოქმედო ორგანიზაცია ველკამის ერთობლივი საწარმოა, ექსპერიმენტული ვაქცინის წარმოებისთვის მზადებას იწყებს. ვაქცინა მიმართულია ებოლას იშვიათი ბუნდიბუგიოს შტამის წინააღმდეგ, რომელიც ამჟამად კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სწრაფად ვრცელდება. როიტორის ცნობით, ეპიდემიებისთვის მზადყოფნის საერთაშორისო კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორის რიჩარდ ჰეჩეტის განცხადებით, ბუნდიბუგიოს ვირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა სწრაფად იზრდება და ეპიდემია ჰუმანიტარულ კრიზისად ყალიბდება, კითხულობთ სტატიაში. პირველი არხის ცნობით, ევროპული ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ ფიფას ყველა ტურნირს ბოიკოტს გამოუცხადებენ, თუ ჯანი ინფანტინო კვლავ განაგრძობს იმ ინიციატივის ლობირებას, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის წილების ამერიკული კერძო საინვესტიციო ფონდებისთვის მიყიდვას ითვალისწინებს. უეფა და მისი 55 წევრი ასოციაცია ერთსულოვანია: ჩვენ ეხმა და კატეგორიულად უარყოფთ ფიფას წინადადებას მსოფლიო ჩემპიონატისა და სხვა ტურნირების წილების კერძო ინვესტორებისთვის გადაცემის თაობაზე. დაუშვებელია მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ისეთი დამოკიდებულება, როგორიც საინვესტიციო პროდუქტისადმი. ის ფეხბურთის ერთ-ერთი უდიდესი სპორტული მემკვიდრეობა. მას თაობების განმავლობაში ქმნიდნენ ფეხბურთელები, ეროვნული ნაკრებები და გულშემატკივრები ყველა კონტინენტზე. მისი არცერთი ნაწილი არასდროს უნდა ჩაუვარდეს ხელში კერძო ინვესტორებს. მსოფლიო ჩემპიონატი არ იყიდება, წერია უეფას ოფიციალურ განცხადებაში. ახალ ამბებს ვცლად, პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ, 1 აგვისტო 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები: ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მაზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა მინუს 1.3%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლა წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ ხუთ შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივამ ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: კომერსანტზე

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ფოკუსის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 1 აგვისტოს თვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 3-2

0: 0-2-12-12-20. Opel Combo. Germanuli saimedooba sheni biznesistvis. Reklama Radio Kommersantze. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მაზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო, საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობსჩიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვეურჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა მინუს 1.3%.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი

0: 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. გიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვწლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუ პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე, შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.

0: told me.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 1 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 30 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ

0: ტელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტი ზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდე უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. FMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიძე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 აგვისტოს 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუ პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

didn't say who it was to. Come to think about it, his name was

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: პირველი აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მზრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა The Bankeri საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის 5 უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ Nasdaq Calypso სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდან ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. MCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიზე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 აგვისტოს 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალტუბაში პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში

0: ეკონომიკურ მასრდამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალას სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა The Banker-ის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ Nasdaq Calypso სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ Banker-ს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარდ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურ მაზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. PMCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიძე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, პლუს 13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ ხუთ შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივამ ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 1 აგვისტოს 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტასტბაზე პლუს 33, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაუში პლუს 28, ხოლო წყალდუბაში პლუს 30 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 30, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: talking.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენს ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა, გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს ეკონომიკაში დაფიქსირებული ტენდენციები და ის შედეგები, რაც საქართველოს აქვს ეკონომიკური კუთხით, სასურველია როგორც რეგიონის, ასევე ევროპისა და გლობალურად ნებისმიერი ქვეყნისთვის, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი თქმით, ივნისში ეკონომიკურ მასშტაბამ 8.6% შეადგინა, ხოლო 2026 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 7.9%-ია, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საერთაშორისო საფინანსო გამოცემა ბენქერი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ქვეყნის ხუთი უმსხვილესი კომერციული ბანკის მიერ ნასდაკ კალიფსო სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით ინტერვიუს აქვეყნებს.

0: ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნათია თურნავამ ბენქერს განუცხადა პროექტის მიზანი სწრაფად მზარ, თუმცა საგარეო შოკების მიმართ მოწყვლად მცირე ღია ეკონომიკაში ხელი შეუწყოს საფინანსო სექტორის განვითარების მომდევნო ეტაპს. ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურმა ზრდამ ბანკებისა და მათი კლიენტებისთვის სავალუტო, საპროცენტო და ლიკვიდობის რისკების ეფექტური მართვა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ისა და კაპიტალის ბაზარზე ფინანსური ნაკადების მოზიდვას ისახავს მიზნად. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მიმდინარე პერიოდში თბილისი უცხოელი ტურისტების მთავარ მიმართულებას აღარ წარმოადგენს. ინტერესი რეგიონების მიმართ იზრდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ ტურისტული აქტივობა უახლოეს მომავალში შენარჩუნდება, რასაც ხელს უწყობს როგორც ზაფხულის პიკური სეზონი, ისე საქართველოს მრავალფეროვანი ტურისტული შეთავაზებები. ტურისტული სეზონი აქტიურად მიმდინარეობს, ხალხის ნაკადი მომატებულია საგრძნობლად. განსაკუთრებით გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან და ევროპიდან, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია რუსი და ბელორუსი ტურისტების რიცხვი, აცხადებს მარია მაისურაძე. MCG-ის დასაქმების ტრეკერის თანახმად 2026 წლის ივნისში ჯობჩიძე 7801 ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც 2026 წლის მაისთან შედარებით 6.8%-ით, ხოლო 2025 წლის ივნისთან შედარებით მხოლოდ 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თვიურ ჭრილში ყველაზე დიდი ზრდა ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და დისტრიბუციის კატეგორიაში დაფიქსირდა, +13.7%, ხოლო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროგრამირების კატეგორია ერთადერთია, სადაც კლება დაფიქსირდა -1.3%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთსა და საფრანგეთში ტყის ხანძრები ნათლად წარმოაჩენს იმ საფრთხეს, რომელსაც კლიმატის ცვლილება ევროპას უქმნის. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ აღნიშნულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ესპანეთისა და საფრანგეთის ერთობლივ განცხადებებში. მადრიდში გამართული შეხვედრის შემდეგ ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ ედ მილიბენდმა განაცხადეს, რომ წლევანდელი ტყის ხანძრები და ექსტრემალური სიცხე კლიმატის კრიზისის შედეგია, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკავშირი 10 მილიარდ ევროს გამოყოფს ბლოკის ქვეყნებში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის 7 გიგაქარხნის დასაფინანსებლად. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ევროკომისიამ 5 შაბათს განაცხადა. მასალის თანახმადვე ინიციატივა ამ პროექტებში მინიმუმ 20 მილიარდი ევროს კერძო ინვესტიცია უნდა მიეზიდოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.